Taimi e whenga i ai ma whainga tā. I taimi o sā wanga ma mawhitianga. Whe mai e lea tu ulafua ina e lea tua. E ia mauti noa ma mausali le ola wha tua tua o e tali tonu ma whama oni hake wisu. A wā e whesoso ani ma nga lua lea nganga pa ia. Mōlo la tō lelei. A wā o le tangata e tali tonu whama oni ma ola wha tua tua. E wha lango lango ma whamo e moe lea tua. E wha manu ia ina ma ta ua mi o tonu ina. Au lea lava wa uma o na wha o mai mi le tato le soni mai le whianga inga tuai. O e usi tai ma wha moe moe i lea tua. E ta ua mi o tonu ina i lato. Le au wha fō ngai le neita e au. I se fe au wha manatu ma se awa onga ta ua mo i tato. E ta ua lo tato fesili i lea tua. E ta ua lo tato uola wha langurangu i lea tua. Ia tātou maua le ola talitonu ma le ola whātua tua i lea lofa tu no Yesu Kiriso. Ia tātou wha moe moe ma tau tino i lea tua ma le loto maua lalo. Ia wha longa ma usitai. Le usitai i lea o Kiriso na o ai ilungo le tātou ro. Ina ia wha mangaluina ia tātou wanga sala. A ia tau wami tonu ina i tātou. Ina ua tātou whātua tua moni ma wha moe moe i lea tua. Ia tātou sa ili lea tua mo se fesoso ani. Ia tātou wō i lea tua ma le loto ato tua. Ma ia mauti noa. Lō tātou wola tali tonu i lea tua. Awa ele ngata e wha manuia ina i manuia ma mawha mai lea tua. Ai awea fō i tātou. Ma ta ua i tātou. O ta ngata o ta ua mea tonu ina. Wa mai le au tua le tusi whaita waso le ka le sia me tu tisi le nei tai au. E ta ua mea tonu ina le ta ngata tali tonu. E ta ua mea tonu ina. Le tangata telitonu. Ono Yesu. Amen. Ale atato. Fa umalele sauninga. Ile vi inga wasaunia.

0: talo fai. Tu mau mai ai o mātou lunga malou atunuu ma le lalolangi atua. Le alofa tūno oe le atua le tamā. Le manuia ma le file muo oe Yesu Kerisu. Le mafutanga mafanafana faawa upea malou nganga pa ia. Ne ise ia oe le fawavau fawavau lava. Amene. Amene.
1: E mori lava upu al perfeta Isaia. E faapea fo ila upu e alu atu ila ungutu. E le fo I mai fua I atau. Ai peitai e fai ele mea o te loto iai. E manuia fo I ele mea o te awina atuai. Ia vea le matua ma le upu sa tatu whaalongolongo ai le neitai au. Lea sa mamori mai ili susunga ili failaunga. Le toa faa ia pipi aso maliu lavi lavi. Ma se tai ala moline aso. A toa ma le vaso fou ua amataina. Ia manuia fufuanga moline I vai aso. Tiute mga luenga maasani. Ai mai se foi whanau mtupulanga, mwhaya onga umo go tausia ma puipuia, ele atua ya utawala, ile toi, ile itau awa onga. Manuia lava toi aso, ole masina le nea yulai, talitonu foi, ole atoi titi ono o mai le aso le tau mafanfana. Ai mole taimi nei, wrap up warm, tausia pe le soifua maluloina, whaifai maalie ilo langa, ma ia tato maule manuia mai le lii, ole mafanafananga sili lava lea. Toi ki me ilo le tio ili fitua mō mo le tato porkolame ma asani le o le fitua au, ili wa easo asau, ili fida ngalo ali ali. Ia fafetai, fatofa, ma ia manui au.